0: tal? Boas tardes de novo. Aberto xuízo oral contra o capitán e dous directivos da armadora do Villa de Pitanxo. Están acusados de 21 delitos de homicidio por imprudencia grave. Os mariñeiros que morreron nun naufraxio en Terranova en febreiro de 2022, o xuiz Ismael Moreno require os tres acusados para que depositen no prazo dun día 44 millóns de fianza para garantir as responsabilidades económicas que poden derivarse logo da sentencia. Cita ademais os acusados para a vindeira semana. Decisión que coñecemos nun xoves que ten estes outros titulares, Silvia Muiña.
1: Galicia reforzará o transporte público por estrada o 12 de agosto con motivo da eclipse solar. Tamén se activará o plan territorial de emerxencias.
0: Tamén pola eclipse adiántase o 10 de agosto a presenza das patrullas militares nos montes galegos na prevención de incendios forestais.
1: Se non hai sorpresas, o sede caerán no Congreso as enmendas aprobadas polo PP no Senado a lei orgánica para a transferencia a Galicia das competencias da AP9.
0: E o tempo xa hoxe con temperaturas algo máis baixas seguirán descendendo. Meteo Galicia, Xoán Taboada, boas tardes.
2: Saúdos, o tempo nas vindeiras horas quedará marcado na comunidade galega ainda pola influencia anticiclónica, pero unhas altas presións que xa comenzan a dar síntomas de debilitamento. Achegase unha área de inestabilidade polo Atlántico, isto vai a facer que durante o que queda de xornada nas horas diurnas vexamos o ceo aínda pouco nubrado ou despexado, as temperaturas superando os 30 graus en Ourense, sur de Lugo, entre 25 e 30 no resto, pouco vento, sensación de bochorno, pero xa pola noite as nubes baixas irán invadindo todos os ceos de Galicia, mesmo poderían deixar algunhas chuvias de carácter débil na zona das Rías Baixas.
0: Capitán do Villa de Pitanxo, Juan Enrique Padín, e dous directivos da armadora Nores Marín irán a xuízo oral pola presunta responsabilidade na morte de dos 21 tripulantes do Villa de Pitanxo no naufraxio en 2022 en Terranova. A Audiencia Nacional cítaos para o vindeiro martes 28 de xullo para entregarlles o auto de apertura. Silvia.
1: O magistrado Ismael Moreno require ademais os tres acusados que depositen no prazo dun día 44 millóns de euros como fianza para garantir as responsabilidades económicas derivadas da sentenza. Lembramos que se lles atribúen os cargos de homicidio por imprudencia grave e un delito de lesións imprudentes con outro delito contra os dereitos dos traballadores. A Audiencia Nacional tamén lle pide a mesma cantidade de fianza de forma solidaria a Pesquerías Nores en calidade de responsable civil subsidiaria e tamén a aseguradora British Marine Luxembourg como responsable civil directo.
0: Pois, polo tanto, o día 28 ás 10:30 están citados os tres acusados na Audiencia Nacional. Os cerqueiros galegos agardan que as administracións pesqueiras portuguesas e españolas cheguen a un acordo para intercambiar cota de pesca, para poder seguir capturando sardiña, que xa chega ao límite do contingente fixado para o Cantábrico. A especie está salvando os buques do cerco polos seus bos prezos. Portugal e España xa comezaron os contactos, as negociacións. Óscar González.
3: Sí, a sardeña está a vender a bo prezo en lonxa. Está máis cara pola súa alta demanda, case non houbo sarda e as conxeladoras piden por ela. Ademais, ata aí pouco, Marrocos non exportaba. A cota está se esgotando e a posibilidade de alugar dereitos de pesca con barcos do Golfo de Cádiz cada vez sae máis caro. Hai uns anos tiña un prezo razoable, pero se non sae a conta. A única posibilidade é que Portugal e España cheguen a un acordo para facer un swap ou permuta de cotas, sardiña para España, a cambio de outras especies para Portugal. Alberto Castro, secretario da Cerga.
4: A administración está buscando, supoño que terán que facer un swap, ou que se facía antes, se facía bastantes veces o swap con eles, pero bueno, sí que Portugal leva o 60 e pico por cento da cuota ibérica, nos levamos o 33, entonces é complicado, sempre teñen máis sardiña que nós, entonces a eles falta algún peixe, pois pues, terán que facer intercambio como se fixo hasta agora. Non sei, é só cuestión da negociación entre a administración española e a portuguesa.
3: O sector agarda ter sardiña para pasar o verán.
0: Precisamente hoxe estivo en Vigo o ministro de Pesca Luis Planas na visita ao buque Intermares, un barco que serve como escola para mozos de outros países. A afiliación á Seguridade Social de traballadores migrantes é moito menor na pesca que no sector agrogandeiro, por exemplo. Por iso, aínda hai moito percorrido para que traballadores estranxeiros se enrolen na pesca. Ante a falta de relevo xeneracional no sector pesqueiro, o Intermares, que irá nos próximos meses a Canarias, Mauritania e Senegal, é claro un instrumento fundamental de formación.
5: La afiliación en el régimen de la seguridad social de trabajadores migrantes en el sector pesquero es inferior, por ejemplo, al agrario o al ganadero, está en el 12%, cuando en el agrario está, si mi memoria es correcta, en una cifra cercana al 40%. Pero esto demuestra demuestra que hay mucho terreno por hacer y evidentemente mucho interés por parte de muchos jóvenes que, como hoy hemos visto, quieren encontrar un futuro y un puesto de trabajo a través de la formación pesquera.
0: O ministro, a bordo do Intermares, ainda que en Galicia xa hai xente de outros países que participan nas labores de pesca, como de Indonesia, Perú ou Cabo Verde, que levan moito tempo afincados na Mariña. Precisamente sobre migración, a Xunta anuncia que non vai participar na Conferencia Sectorial de Inmigración que está a celebrarse en Madrid por Consea, lo di un novo paripé do goberno. A conselleira Fabiola García trasladouse a Madrid, pero fundamenta esta decisión, a de non participar no encontro, na falta de información e de diálogo do goberno de Sánchez coas comunidades autónomas.
6: Entendemos, non, que isto é un novo paripé por parte do goberno de España. Non é lóxico, pois, convocar unha conferencia sectorial 15 meses despois da anterior, convocar unha conferencia sectorial e non facilitarnos ás distintas comunidades autónomas e a Galicia toda a información que necesitábamos para poder acudir con toda a información como o resto de compañeiros e de compañeiras. E, dende logo, non podemos participar nunha conferencia sectorial para falar de migracións cando o goberno de España carece de política migratoria.
0: Son as 14 horas e 17 minutos. Seguimos, a Xunta adianta, polo eclipse, o 10 de agosto, a presenza das patrullas militares nos montes, na prevención dos incendios forestais. Vanse distribuir especialmente nas zonas onde máis incendios se detectan, a maioría na provincia de Ourense. Outra novidade deste ano do convenio co Ministerio de Defensa é a utilización de drones no seu labor de vixilancia. Pablo Lago.
7: Sí, son 35 patrullas da Brilat de Pontevedra e do Tercio Norte da Armada de Ferrol. Distribuiránse polas 4 provincias, pero 20 delas estarán na provincia de Ourense. Realizarán misións de vigilancia e prevención. Este ano, como novidade, contarán con drones de apoio ao seu labor. A outra novidade é que a aplicación do convenio asinado entre a Xunta e o Ministerio de Defensa adiántase o 10 de agosto pola eclipse, a petición da Consellería de Medio Rural. A súa titular é María Xosé Gómez.
8: E o monte, pois, é un dos sitios onde presumiblemente se vai a ver mellor, non? Por iso necesitamos, pois, de desplegar esa vixiancia para telo, digamos, pois máis controlado, non?
7: Nesta comparecencia tamén estivo o delegado do goberno Pedro Blanco, que salientou a colaboración institucional coa Xunta e o despregamento de efectivos do goberno central.
9: Este verán, dentro do goberno de España, poñemos a disposición de Galicia case 4.000 efectivos, 10 medios aéreos e 30 drones, configurando, sin dúbida, o maior despregamento de medios estatais realizados a todo momento na nosa comunidade.
7: As patrullas militares vixiarán os montes galegos ata o 25 de setembro.
0: Comezan, polo tanto, ese 10 de agosto, e que estamos a 3 semanas da eclipse solar, e Galicia é un dos lugares privilexiados para contemplala. Ante a previsión de que milleiros de persoas se desplacen por estrada cara ao norte da autonomía, a Xunta vende lanzar un reforzo especial de transporte por autobús. Ademais, anuncia tamén a activación do plan de emerxencias da comunidade. Andrea Oca.
10: O Plan Territorial de Emerxencias quedará activado durante a xornada do 12 de agosto ante calquer incidencia relacionada coa seguridade. Será un dispositivo coordinado polo 112. E precisamente para evitar problemas haberá reforzos de autobús tanto no eixo atlántico desde Vigo ata a Coruña e Ferrol con Monbús, como na provincia de Lugo con Arriba. Os billetes poderán mercarse con 2 semanas de antelación, polo que a Xunta e as compañías piden anticipación na compra de cara a planificar a incorporación de máis vehículos. Os servizos garantirán a ida e a volta e inclúen chegadas aos puntos de interese. Diego Calvo, conselleiro de Presidencia, Judith Fontela, directora xeral de Mobilidade.
11: Tanto na páxina web de Monbús como a de Arriba, como na web da Xunta bus.gal, se ofrecerá información e se ofrecerá a data na que se abrirá a venta os billetes para estes buses de reforzos especiais.
12: No caso da liña Lugo-Ribade, o manterase todos os servizos regulares, pero sí que se habilita este servicio especial que permitiría chegar a Ribade ou a praias catedrais en horario para visualizar o eclipse.
10: Galicia, un dos principais puntos turísticos para contemplar esta eclipse, será total en máis de 140 concellos.
0: Facémonos agora eco dunha protesta contra un proxecto mineiro no límite con Portugal. E que máis dun cento de persoas participaron esta mañá na movilización contra a explotación dunha mina de volframio que prevé realizar unha empresa sueca e que podería empezar xa a súa actividade o ano que ven, María Piñeiro.
13: Ecoloxistas en Acción xuntou a súa voz a do movimento cívico portugués UIVO para denunciar os traballos que se levan a cabo na mina dende principios de ano. Fala Joan Evans de Ecoloxistas en Acción.
14: sen ter unha declaración de impacto ambiental en vigor, sin que se fixera unha avaliación de impactos transfronterizos, e contaminando o río que vai directamente a menos de 2 km da fronteira con Portugal e do Parque Natural de Montesinos.
13: Os dous grupos de defensa medioambiental entregaron ao alcalde da Gudiña unha carta co perigo de contaminación que supoña a explotación desta mina a céu aberto, cuxa producción está prevista para o primer trimestre de 2027. Tamén ocuparon simbolicamente as instalacións da mina. Para Sara Riso, do Movimento Uivo, o grande problema é a contaminación do río Rabasal, que alimenta de auga a zona protexida de Montesiño.
15: São linhas de água que abastecem as comunidades portuguesas, a jusante de 14 aldeias do Conselho de Vinhais em Portugal, e que também são linhas de água que estão ligadas a grandes valores ecológicos daquilo que é esta área protegida.
13: Ecoloxistas en Acción denunciou o ano pasado a Xunta por otorgar unha prórroga de concesión de 30 anos á compañía sueca sen realizar o informe medioambiental exixido pola normativa. Unha prórroga considerada ilegal tanto polo Tribunal Superior como polo Supremo.
0: Suizas e Suíces para a Democracia estuda recorrer o aval do Consello Xeral de Poder Judicial aos traslados forzosos na sala do contencioso do Tribunal Superior Galego. O organismo apoyou a decisión da presidenta da sala por un só voto, o que di a asociación evidencia as dúbidas sobre a legalidade do proceso. Noemí Alonso.
16: Suizas para a Democracia ve corporativismo na decisión do órgano colexiado. Tras a chegada de Azucena Recio á presidencia da sala, Luis Villares e máis María Dolores López foron apartados da sección encargada de decidir sobre os recursos dos parques eólicos. Agora o Consello Xeral do Poder Judicial avala esta decisión por 11 votos fronte a 10. O voceiro de Suizas para a Democracia en Galicia, Carlos Vilarino, sinala que estamos ante unha mala noticia para a xustiza.
17: Rebaixa, por decirlo así, o estándar da garantía de inamovilidade e independencia judicial que veña sendo establecida polos tribunais europeos, polo Tribunal Europeo de Dereitos Humanos e polo Tribunal de Justiza da Unión Europea.
16: Dende que os dous xuíces foron apartados da sección segundo, o Tribunal Superior mantivo en dúas sentenzas o seu criterio sobre os parques eólicos e anulou dúas tramitacións. Tamén mantivo que debe ser a concesionaria do Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo a que pague o IBI, despois de que o Supremo apartase a Villares argumentando falta de imparcialidade.
0: A xuíza que investiga o alcalde de Monforte, expresidente da Deputación de Lugo, José Tomé, por un suposto caso de acoso sexual, citou de novo esta mañá a denunciante. Unha cita que está relacionada co contido das súas mensaxes de WhatsApp, Diego Rodríguez.
18: Segundo explicou Luis Pena, o abogado da presunta vítima, é unha cuestión técnica para comprobar a veracidade da versión que ofreceu a muller na súa declaración do mes de maio.
19: Un dos elementos importantes é confirmar a existencia dunha relación, e esa relación non afectiva, sino unha relación entre as partes, e de unha serie de feitos se corroborarán a través dos WhatsApps, que por outra parte, sin cotesar, pero xa figuran nas actuacións. O que hai que facer é autentificalos.
18: En setembro está previsto que comparezan outras 5 mulleres. Os seus nomes saíron á luz nas declaracións da denunciante e a súa nai, traballadora do PSOE. A acusación agarda que de aquí poida xurdir algunha denuncia máis. Pena asegurou a Radio Nacional que son optimistas, xa que a propia Fiscalía foi quen presentou unha querela contra Tomé.
0: Hoxe volve o Pleno do Congreso a Lei Orgánica para a Transferencia a Galicia da xestión da titularidade da AP9. Se non hai sorpresas, mande caer as emendas aprobadas polo Partido Popular gracias á maioría que ten no Senado e aprobarase o texto tal como saíu do Congreso impulsado por PSOE, Sumar e BNG. Estes grupos insisten en que a lei garante que o Estado será quen teña que asumir calquera indemnización que teña que recibir a concesionaria se se demostra que a ampliación da concesión foi ilegal. Pero a Xunta insiste en que nos termos pactados por estes grupos o traspaso sería unha hipoteca para Galicia. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, ven dicir esta mañá en CE que o traspaso da AP9 a Galicia nas condicións que manexan estes grupos pode supor miles de millóns de euros para a comunidade autónoma galega. As asociacións que traballan no sector das adicións aplauden as medidas contempladas no proxecto de lei do Goberno Central que amplía a legislación antitabaco. Especialmente positivo consideran a equiparación entre os cigarros electrónicos e os tradicionais. Consideran que os chamados vapers seguen a ser vistos como menos lesivos por parte, sobre todo, da xente máis nova. Andrea Arán, educadora social en Vieiro.
20: Estes vapers, a maioría, aínda que os hai tamén sin nicotina, teñen nicotina, que é a sustancia principalmente máis adictiva. Entón, todas as leyes e todas as medidas que se fagan, pois consideramos que sí que poden axudar. Ademais, xa non é o feito de que prohíban a venta, sino que tamén vai haber unha prohibición do consumo.
0: Declaracións tras a renovación dos convenios entre as asociacións contra a droga e a Consellería de Sanidade. De Sanidade seguimos a falar porque o peche de camas e a falta de persoal obrigan a habilitar corredores para os pacientes que acoden ás urxencias do Hospital da Coruña. E a denuncia que realiza a CIGA, Fátima Rodríguez.
2: Este sindicato asegura que agora hai 130 camas pechadas, o que complica o ingreso dos pacientes que o precisan. Isabel Golpe, secretaria comarcal de CIGA Saúde.
21: Temos máis de 130 camas pechadas. Os doentes, cando chegan a urxencias, se hai que telos en observación ou hai que ingresalos, pois están os corredores esperando.
2: Asegura que non hai un aumento imprevisto de pacientes, pero sí unha mala xestión do servizo que empeza en atención primaria.
21: Cando a xente ten un problema de saúde, pide e tarda moitísimo en atendelo, a xente acude a donde poden atender. E onde te atenden sempre? En urxencias. Non é ningún problema de primaria, ningún problema da xente, é un problema de mala xestión.
2: A CIGA Saúde considera inaceptable que estes problemas se repitan cada verán por unha mala planificación.
0: O Concello da Coruña exixe á Xunta un plan de investimento serio co que facer fronte ás carencias estruturais dos centros escolares da cidade. A alcaldesa Inés Rei critica que, mentre a Xunta anuncia actuacións en máis de 300 colexios de Galicia, ningún corresponde á cidade.
22: Exiximos á Xunta de Galicia que preste atención, que invista nos centros educativos da Coruña, que non pode ser que anuncien actuacións en máis de 360 centros escolares de Galicia para este verán e ningún estea na cidade da Coruña.
0: Unha cousa máis antes dos deportes, o Foro Territorios Patrimonio celebra hoxe a súa 10ª edición no Concello Lugués de Sober. Todos os participantes teñen a mirada posta na cidade coreana de Busan, onde a UNESCO vai decidir nestes próximos días se a Ribeira Sacra acada o recoñecemento de patrimonio da humanidade. Volvemos a Lugo, Diego.
18: Baixo o título Territorio e Futuro, unha conversa necesaria, o encontro propón unha reflexión sobre os espazos rurais como lugares vivos. Alí debaterán máis dunha quincena de expertos do ámbito empresarial, cultural e turístico. O director do foro, Carlos Montilla, mostrouse satisfeito polo traballo realizado nos últimos anos para impulsar a candidatura da Ribeira Sacra a Patrimonio Mundial da UNESCO.
23: O foro creo que tamén formou parte de ese proceso, intentou aportar seu grado de arena, traballando moitas veces en prol desta candidatura, e a partir de aquí se abrirá un novo escenario que terá tamén outros horizontes, sempre mirando para o rural, para a relación da Ribeira Sacra a nivel internacional.
18: Entre o próximo sábado e o luns, agardamos coñecer a resolución da UNESCO.
0: E agora, os deportes. Vigo tamén vai homenaxear o único mundialista galego. O alcalde Belcaballero anunciou que haberá un acto, que ainda non ten data, para celebrar co día inteiro do Celta o triunfo en Estados Unidos. O xogador disfruta agora duns días de descanso antes de incorporarse aos adestramentos do equipo, que continúan a Fauteza preparando o partido deste sábado ás 7 da tarde en Vila García contra o Sporting. Os xixoneses derrotaron onte en Mos por 0-2 ao filial celeste, un partido no que Freddy Álvarez tivo que botar man de varios xogadores do juvenil. Na Coruña, o Depor Feminino presenta o seu proxecto para a vindeira temporada, cunha importante renovación na plantilla, pero co mesmo obxectivo, consolidarse na Liga F. O director deportivo Kevin Cavado sinala que está xurdindo moito talento novo e cree que o equipo debe facer unha aposta de futuro.
24: Ahora, pues, estamos apostando por talento xoven, pero creo que igual temos 4 mundialistas e todo vai ben, así que son xovenes pero con experiencia, e creo que vai ser un gran ano e que estamos cunha plantilla que nos vai dar garantías.
0: Unha cousa máis, en balonmán, José Ignacio Prades, regresa ao Atlético Guardés, equipo que xa destrou nunha longa etapa que comezou aí unha década. Pois, cos deportes acabamos como sempre, a información continúa nesta sintonía. Grazas pola atención, moi boas tardes a todos.
25: Dos y media, una y media en Canarias. Vamos con lo principal de este 23 de julio.
26: Mediodía en Radio Nacional. 14 horas.